Adie baako a meka kire nipa dodo atime kan no pay a ATM ne se. Se OPDS adie wei. Oka saa sem we radio so. Oka bibi say which of course e bi asem a meka na nya asem papa. Yamfa me anko gina mra bia no. Yamfa me anko ba bi ya mo me kwadu. But who won ye OPD? Enu ti sa wo ye ne o ma huduo bia ense emfata. The system will catch you up. Oh, ube una kwa kwa ya adeswa. Nafe adeswa no esunu. Se uye abuwa jata. Na unam ho. Na enkrofo suro wo. Tiko jata dia emuwa nina huduwa nina suro no. Nipa kurampo suro jata. Na ene jata edafom. Na emuwa nina tuwe gu jata suo. Na uamu etitine abasa eni asre saa.

0: Obedwa no ba no de na owura kinzuba. E ko omo ma kwantra foforo. A omo so betimi aboa wo mo na omo so de omo de tudwa enie.
1: Sa container na ewe ni mo na emboa. Ya ye wo ha no ebi soja. Na ma yeti ase ese. Ya ye soja ne de ne container no emfa.
2: Wo betimi aye. Wo betimi nye. E na di sense ese no. Jo betimi aye no mo omo nye. Ya so na eton wa ha. Nti entimi nye ta container no. Ese no. Me chico sia e a uma money develop ta ta onde na no so so me aso ti se ya e ton odia no e mo aye ko sia nso so ni awan money koko no ni ade se obetimi anu afifia e dey ababa bi sisa container ni e na sa container no kra ni e kwa e de dada na e wa ase no entwe mu manti mpo ama aye mebu ani
0: Ejino afa no soso wo mo ensam eno no na no na se de oni madom kasia ni jira gasia de sika na sika no fanu o etwa ha na etwa ha na contractor no ye di dwuma di na chene se wo ye no ene wo chese we kra nye kembefo na di dwuma di ni ma no de de fo na mo kopa acho wie ye ye mo makonya so betima kosisa eye container ibie